0: 略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana!